Ocha dia na nsu aba akwesi je sinya meto. Ye de watcha santemaya mpa. Enti chaya dia. Ocha dia na nsu aba akwesi je sinya meto. Ye de watcha santemaya mpa. Enti chaya dia.